まもなく6番線に快速お名行きが参ります。危ないですから黄色い線路内側までお下りください。高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪には停車いたします。